0: dia si bebre wo akwanya kasea wo de amayen eneda yi se yemra nanim juma dia wasugusu a wutie ye juma dia yatudin se otini nimpa ibwa emu odin eye no ma bebre midin ede solomon jesse ajikum nyankopon agya nyankopon oba nyankopon okonkon kame ho de ensenchene anwade tumidi yo ni ahujuri de ehye na semuten na otini ni mpaibwa imodi mpaibwa fonso ewa ha everybody shout say wonso wodi radio no ato asempa fm 94.7 na uti otini ni mpaibwa imodi ni santi ye shew kura se enen so fre unye bi na unye bi nsu enfre ni unye bi fre wadamfu bi na wadamfu bi nsu enfre na damfu bi e jam fre yire na e yire nsu enfre ema
1: hallelujah
0: na e fiewra enfre ni fie wofo na e fie wofo nsu so enfre